Salimos para la carretera, la gente a mí me preocupa.

0: lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice, pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: We're your number one. Number one.

0: E avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănăștur, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănăștur. Poftă bună!
1: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public. Mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul. Vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi, 0264-946.
0: Cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua.
2: Asculți Vibe-ul Clujului.
3: Good hits, good vibes.
2: Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.

0: cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierde timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
1: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
2: Consumul frauduloasă de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică.

0: instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului frauduloase de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România. De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani. Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding Partner, E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: This is Napoca. Napoca FM.

0: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro. Pentru prima dată la Cluj-Napoca, Fantoma de la Operă. Musicalul fenomen, semnat de Andrew Lloyd Webber, ajunge pe scena BT Arena. Pe 16 octombrie, lasă-te prins într-o lume a pasiunii, seducției și misterului, într-un spectacol grandios cu muzică devenită legendă. În rolurile principale, artiștii Adrian Nour și Irina Baianț. Regia, Răzvan Dincă. Dirijor, Daniel Jinga. O singură seară, o poveste legendară, un spectacol pe care nu-l poți rata. Fantoma de la Operă, 16 octombrie, ora 19, BT Arena, Cluj-Napoca. Bilete pe iabilet.ro.
1: Napoca FM.
2: Oh my God!
3: Let's get down to business.
1: Hit Music Station.
4: Hit Music Station.
1: Suntem Cluj, 100%.

0: 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
1: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
2: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierde timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmp 117. Programări pe axqclinic.ro.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
5: Mai mult decât radio. Napoca.

0: Cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua. Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco, strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună!
1: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie, locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
0: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani.
2: Brand new music is right here. Your new music station, Napoca FM.

0: 18 și 19 noiembrie la Grand Hotel Italia AI Technologies and Research Forum. Aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding Partner E-Infra. Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

fraudulos de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin instalații clandestine. Un cablu instalat ilegal poate provoca incendii.

0: este asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului frauduloase de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România.
1: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264946.
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control.

0: dimineața ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
1: Napoca FM. Your number one hit music station.

0: Fantoma de la Operă. Musicalul fenomen, semnat de Andrew Lloyd Webber, ajunge pe scena BT Arena. Pe 16 octombrie, lasă de prins într-o lume a pasiunii, seducției și misterului, într-un spectacol grandios cu muzică devenită legendă. În rolurile principale, artiștii Adrian Nour și Irina Baianț. Regia, Răzvan Dincă. Dirijor, Daniel Jinga. O singură seară, o poveste legendară, un spectacol pe care nu-l poți rata. Fantoma de la Operă. 16 octombrie, ora 19, BT Arena Cluj-Napoca. Bilete pe iabilet.ro. Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe iforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La Install Expert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. Install Expert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață! Și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață! O emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
2: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
4: Mai mult decât radio.
5: Napoca.

0: Gata cu așteptarea, dragilor, Emi Ionașcu sunt și deschid Top 30 Airplay aici la Napoca FM 102.2, dar și pe napocafm.ro. A sosit timpul pentru cele mai tari hituri ale momentului. Cea mai bună muzică se ascultă chiar aici, așa că rămâneți pe recepție. Pe 30 vine săptămâna aceasta un new entry, totul pe nimic de la Smiley și Guess Who. Pe 29 găsim un alt new entry, Bump, de la Geochi cu Raluca și Cira. Iar pe 28 urcă două poziții, No, No, No, Nicole Sherry și Juno.
1: Locul 3.

29 săptămâna aceasta pentru Bomb și Jokey cu Raluca și Cilla, New Entry la Top 30 Airplay. Continuăm, dragii mei, cu locul 28, aici urcă două poziții, No, No, No de la Nicole Cherry și Juno. Iar pe 27 vine un alt New Entry, Shine de la Hugel cu David Guetta, French Montana și Aidan Martin. Locul

0: 27 a fost ocupat săptămâna aceasta la top 30 Airplay de un new entry, Shine de la Hugel cu David Guetta, French Montana și Aidan Martin. Pe 26 urcă 3 poziții I Wonder, Sanner James cu Rain Martino, Carson și Fancy Youth Choi. Pe 25 3 locuri mai sus se află Echoes of My Heart de la Enac și New Jord, iar pe 24 găsim tot 3 locuri mai sus Ține-o Minte de la The Motons cu Pado și Belu.
1: Locul 26.

0: 7 am ascultat urcarea de 3 poziții până pe locul 25 de la Enac și Nujor de la Top 30 Airplay. Continuăm, prieteni, cu locul 24. Aici găsim Ține-mă minte de la The Motons cu Pado și Belu, urcare de 3 locuri. Pe 23 găsim un alt new entry, I Wanna de la The Bausa, iar pe 22 se află O Staționare, Mi Corazon, Fly Project.
1: Locul 24.

0: Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți e rău că merge prost.
1: Cum să meargă prost, Sorine? Ba, va merge perfect, pentru că vom spune o poveste de iubire misterioasă. Povestea noastră. Mă rog, a Mariei Tănase și a lui Constantin Brâncuș. Exact. Marți, 6 octombrie, de la ora 19, la Opera Maghiară din Cluj-Napoca. Maestrul și Măiastra. Un spectacol muzical teatral, cum sigur n-ați mai văzut. Biletele se pot achiziționa online, precum și la caseria Operei Maghiare din Cluj-Napoca.
2: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
3: Top 30 Airplay. Locul 20.

0: Locul 22 săptămâna aceasta a fost ocupat de o staționare toată vara de la Bastian cu Misha Miller la top 30. Cerplay pe 21, prieteni, găsim coborâre de opoziție. Mi Corazon de la Fly Project. Cine se află pe locul 20? Aflăm, bineînțeles, după prima recapitulare. Rămâneți la top 30 Cerplay aici la Napoca FM 102.2, dar și pe napocafm.ro.
1: Locul 21.
2: Oi! Oi! Oi!

0: 20 săptămâna aceasta pentru Full Option de la Minelli, urcare de 3 poziții la Top 30 Airplay. Continuăm, prieteni, cu locul 19. Aici găsim urcare de 2 locuri, Talk to You de la Another featuring 54 Ultra. Iar pe locul 18 se află o coborâre de o singură poziție, Să danseze fetele și Ami.
1: Locul 19.

0: poziție. Continuăm, dragilor, cu locul 17 și aici se află în coborâre 6 locuri. Hei, Nanana și Misha Miller. Iar pe 16 urcă 3 poziții, Atâtea inimi, Florian Rus și Holy Molly la Top 30 Airplay.
1: Locul 17.

0: știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
1: Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding Partner, E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro.
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
2: Top 30 Airplay. Locul 15.

0: De săptămâna aceasta pentru genul ăla de la Alina Eremia și Puia, urcare de 3 poziții la Top 30 Airplay. Continuăm, prieteni, cu locul 14, aici urcă un singur loc, Toreador, Mario și Connector, iar pe 13, tot un loc mai sus, găsim Levitate, Grain Error și Antonia.
1: Locul 14.

0: 10 pentru Dai Dai de la Shakira și Burna Boy, staționare săptămâna aceasta la Top 30 Airplay. Continuăm prietenii cu locul 11. Iată că încetul cu încetul ne apropiem de cea de-a doua recapitulare. Așadar, pe locul 11 găsim urcare de două poziții, Queen in Puerto Rico de Lara Luca.
1: Locul 11.

locul 10 a fost ocupat săptămâna aceasta de o coborâre de două poziții pe tale de la Irina Rimes și Delia. Continuăm, dragii mei, cu locul 9. Aici coboară 4 locuri. Save Me Tonight de la Jennifer Lopez cu David Guetta. Iar pe 8 se află o coborâre și mai abruptă. Două linii și Alexia, 6 locuri mai jos la Top 30 Airplay. Locul

0: cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten. Altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
1: Pentru prima dată la Cluj-Napoca, Fantoma de la Operă. Musicalul fenomen, semnat de Andrew Lloyd Webber, ajunge pe scena Beta Arena. Pe 16 octombrie, lasă-te prins într-o lume a pasiunii, seducției și misterului. Într-un spectacol grandios, cu muzică devenită legendă. În rolurile principale, artiștii Adrian Nour și Irina Baianț. Regia, Răzvan Dincă. Dirijor, Daniel Jinga. O singură seară, o poveste legendară, un spectacol pe care nu-l poți rata. Fantoma de la Operă, 16 octombrie, ora 19, BT Arena, Cluj-Napoca. Bilete pe iabilet.ro.
2: Top 30 Airplay cu Emi Ionașcu.

fiecare eu de la Smiley cu Alex Velea și Connect l-am ascultat pe locul 7 la Top 30 Play staționare. Continuăm, prieteni, cu locul 6, aici urcă 4 poziții, Morenito de la Ina, iar pe 5

încetul cu încetul de ultima recapitulare aici la Top 30 Airplay. Până atunci vă spun că am ascultat pe locul 5 coborâre de opoziție, Noaptea de la Ema. Pe 4 urcă 5 locuri, Semne de la Joshi Cabron. Pe 3 urcă 3 poziții, Moving to the Sun, Yugle, Email Angel și Ultra Night. Iar pe 2 se află urcare de opoziție, Reveria de la Smiley. Cine este pe primul loc? Aflăm, bineînțeles, după recapitulare. Rămâneți aici! Locul 4.

Bună, prieteni, că am ajuns și la locul 1 din această săptămână. Este ocupat de o urcare de două poziții, Analog și Delia. Emi Ionașcu sunt și nu uitați că până data viitoare ascultați cea mai bună muzică aici la Napoca FM 102.2, dar și pe Napoca FM.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

0: E avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună! Cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua.
1: Cluj-ul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
2: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi, 0264-946.
3: Asculți Vibe-ul Clujului.
4: Good hits, good vibes.
3: Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.

pe 18 și 19 noiembrie. Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani. Consumul fraudulos de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin

0: impozite asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului fraudulos de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graciela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi.
4: Napoca FM.
5: Oh my God!
4: Let's get down to business. Hit Music Station.
6: Hit Music Station.
4: Suntem Cluj, 100%.

0: cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten. Altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
1: Pentru prima dată la Cluj-Napoca, Fantoma de la Operă. Musicalul fenomen, semnat de Andrew Lloyd Webber, ajunge pe scena Beta Arena. Pe 16 octombrie, lasă de prins într-o lume a pasiunii, seducției și misterului, într-un spectacol grandios cu muzică devenită legendă. În rolurile principale, artiștii Adrian Nour și Irina Baianț, regia Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. O singură seară, o poveste legendară, un spectacol pe care nu-l poți rata. Fantoma de la Operă. 16 octombrie, ora 19, BT Arena, Cluj-Napoca. Bilete pe iabilet.ro.

0: lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice, pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
1: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
3: That's my number one hit music station.
4: The hits are on.
5: Hits.
6: 102,2.
7: Napoca.

0: Asculți Vibe-ul Clujului.
1: Good hits, good vibes.
0: Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.
2: Make my day. Make my day. Make my day.

Chișinău, la Poca FM. FM 102,2. Dacă e Cluj, e bine. Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.

0: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani. Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding Partner, E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro.
1: Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți e rău că merge prost.
2: Cum să meargă prost, Sorine? Ba, va merge perfect, pentru că vom spune o poveste de iubire misterioasă. Povestea noastră. Mă rog, a Mariei Tănase și a lui Constantin Brâncuș. Exact. Marți, 6 octombrie, de la ora 19, la Opera Maghiară din Cluj-Napoca. Maestrul și Măiastra. Un spectacol muzical teatral, cum sigur n-ați mai văzut. Biletele se pot achiziționa online, precum și la caseria Operei Maghiare din Cluj-Napoca.
3: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
4: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
5: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. All the hits. Yeah. It's my number.

0: Fantoma de la Operă. Musicalul fenomen, semnat de Andrew Lloyd Webber, ajunge pe scena Beta Arena. Pe 16 octombrie, lasă de prins într-o lume a pasiunii, seducției și misterului, într-un spectacol grandios cu muzică devenită legendă. În rolurile principale, artiștii Adrian Nour și Irina Baianț. Regia, Răzvan Dincă. Dirijor, Daniel Jinga. O singură seară, o poveste legendară, un spectacol pe care nu-l poți rata. Fantoma de la Operă. 16 octombrie, ora 19, BT Arena Cluj-Napoca. Bilete pe iabilet.ro.
1: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264 946.

0: știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
1: Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner e-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua. Consumul frauduloase de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin

0: taxe asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului frauduros de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România. Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco, strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună!
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7, la Napoca FM, pe 102,2. Dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
2: Turn the volume all the way up.
3: All right, let's go.
2: Napoca FM. Aici e vibe-ul.
4: Hey!

0: Cluj Napoca, Fantoma de la Operă. Musicalul fenomen, semnat de Andrew Lloyd Webber, ajunge pe scena Beta Arena. Pe 16 octombrie, lasă-te prins într-o lume a pasiunii, seducției și misterului, într-un spectacol grandios cu muzică devenită legendă. În rolurile principale, artiștii Adrian Nour și Irina Baianț. Regia, Răzvan Dincă. Dirijor, Daniel Jinga. O singură seară, o poveste legendară, un spectacol pe care nu-l poți rata. Fantoma de la Operă. 16 octombrie, ora 19, Beta Arena, Cluj-Napoca. Bilete pe iabilet.ro.
1: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten. Altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic, Mănăștiori, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
2: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.

0: dimineața ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding Partner, E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro. Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La Install Expert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. Install Expert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: new music is right here.
1: Your new music station, Napoca FM.
2: Cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua.
3: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
4: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi, 0264-946.
5: Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți e rău că merge prost.
6: Cum să meargă prost, Sorine? Ba, va merge perfect, pentru că vom spune o poveste de iubire misterioasă. Povestea noastră. Mă rog, a Mariei Tănase și a lui Constantin Brâncuș. Exact. Marți.

6 octombrie de la ora 19 la Opera Maghiară din Cluj-Napoca. Maestrul și Măiastra, un spectacol muzical teatral cum sigur n-ați mai văzut. Biletele se pot achiziționa online, precum și la caseria Operei Maghiare din Cluj-Napoca.

Avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună! Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La Install Expert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. Install Expert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro. Consumul fraudulos de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin instalații clandestine. Un cablu instalat ilegal poate provoca incendii. O intervenție neautorizată în instalația electrică poate duce la electrocutarea dumneavoastră și a membrilor familiei. Fiți responsabili! Nu acceptați intervenții frauduloase asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului fraudulos de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Asculți Vibe-ul Clujului. Good hits, good vibes. Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.

0: cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
1: Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner e Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și Folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Grație la Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal șucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: All the hits. Yeah. It's my number one. All day.
1: Napoca FM.
4: Hi guys, this is Zenon.
5: This is Kane.
4: And you listen to my new release, Flow.
1: Napoca FM.
6: Ain't been asleep all night, and we don't plan to till the morning.

0: e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10, de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.